0: ஒரு மேவரி காயின் கிட்ட பேசா KPF மெம்பர்ஸ் நி கவேன்
1: மதே யாரோ ரவி மேரோ வனடி தி KPF கேத்து போதா கி நம்மன காயின் தப்பு
0: யா ஏ யா மொச்சிரா கனவானா பக்வா கி தாயா
1: பகை சோய தாயா குய மே கண்ட மேல தாரி
0: கையேன் தோவன சூரா இந்த கதனி பொங்க வீக்கே அன பொங்க KPF கரோய ந சர்வீசஸ் சைகா பேஸ் ஆன் பேசி பருங்கான ந காப்பி மேரோ ஐ வாண்டி டிக்
1: ஏ கனவான பொந்தலோ Tipu pokok yang tumbuhan ibu kami membas. Oh, iyo ada nak rawakin, nara kompleks ayah payri.
0: Kau kikewe, mana nak ni kaninga ninga? Payuringa iya ina peukar ini mana? Mana utapu ni makuri? Mata iya rawa ana peu memba aiti, paya pe ane taina, iya kanwa ana pe aku kupure pay.
1: Esan, iyo orang kana iya iri kuna pe? Pakai peu tepas ibu nanti gigi puna pe. Terang kaya paya man. Shh, aita kakatu kitu kina pe? Antukina, ana pu payra. Paya iya nana statements atau iya orang pe terun hari atap. Panakan aku nape antepung an?
0: Ya, pangaian. Kaya tahu pas services ni kapan ya nape ni korawak antepung an? Wanten ada ya atau ya ya ika free service naron the statements. Hera. Ntaraya. Kamar mama dengan musi ipai ka kainan wak ibukin nanakin nam statements naron nam maidi. Oi bukin korawan nape aman register.
1: Atira ipai ka kainan wak. Tahu aku nak kini kun tegi BF.
0: Akhirnya si kareke ambong ini pun kakau ringa nape national ID number ibukin muan dikarina kim pati mempam koe nte KPF. Akhirnya takang nga, kwa toka nape iro, pae pun mawa pio, mesana kon toki na, sila nga kati irain, pae kakawa kdita yei, pae yag yoki yoki.
1: Kami yag eti ime toa, ni papa kami mani, naro ntamani ni kara, ni mawuku, o tamani nake makuri. Hai tapara, roo ko nape, kakamawu poka kinepe ni karo wakin, ami karina mani.
0: O ngayra nape akisipo ni karikiraki naro npae ni kilipes. Kasi kakaboy na ko ni kamaraki, kangata ko, may sabon na ko nungura. Maya ka nga, kanyang kanayawagi ni karino man eh. Inapunti metuan, didikira kaya uman eh, kaya uperans.
1: Papa unnaan, kukira rame, takarino man eh, emonti menu, o takapinin ni pupura tiraka, arinaride kinakoyan na mimpas. Ataraya pa apuntapim, kunapun susuwa, minan piri man.
0: O kotaya na pati KPF loon, munti pa isi ka na kuwa kinanabe. Menda na piyako, eto kapinin ngarire ki, ikabutawa ki metangapunta uman eh, yon kilipes. Yes, yes. Kau kau tanya kena ane, asyik tepo nak wayar kau nak kau ni kari kia ulang, nanti KPF.
1: Kami ikan nabi makor, akhir kami kari nama nak kau nanti KPF. Wayar kau rita kami ame change, bayar tau rai takkan tapi ini pusingan kami, yang nak lorong nape ayawakin kai.
0: Wanan, sakau ngaira ngaira kesi voluntary mai bukin kari nama, perang mai staika kau nana anda kena koira, nanda nana service KPF. Hari kipun siara kari nama ngaira tenas ni kiri pes, perang meterai bukira.
2: Ya, yes pauringa. Kita kata meru anakon loan repayment, hari sepun kona ane pen korawa, arah repayment on schedule yon TIP.
1: Pangai ane pun kau tahu roy, pa atak upaya ane pen anak apa apa, aku toka yon ane Facebook page.
0: Iya ngkoi, kupun kona ane pen korawa am loan repayment di nanon TIP, me kakawa bukan okio kira MSP one portal, ibukin ti update yon am loan kana ku apply.
2: Esan, jauhinga, ini pen kua online portal, menti KPF. Angaira mempas skona ni kapunga nai bukin na loan on puman.
1: Eng pun nan, wa ko kareki am username or am password.
0: E wara sa tareponiya ke email la kona di tapena te KPF, paya kareki yara passwords, ya nga sa ki kwa na pen ka kawara paidik, paya pon dang ka pele mani ta kanto kan te pas.
2: O sak siyan, tan kam makuri, kam kona na pen submit am listing rinanon te super plus one, poto online. Tetek me KPF hibukin korawan neng.
1: Ya rang kai siya in kareke yara KPF member ID.
0: Ya to way. Toko po ko sway menatay ay rang po nga na te KPF member ID. Te KPF ID e nakareke po ka metawi.
2: Pati rang ko account number. Ake sinakona kanakwa ara loan repayments.
1: Ay bibitir rang ko eh. Si kanakwa kaparaparan na naroon aram. At tapanin ki ang full name me MKPF ID number. Inariya ines, ang account, ako ka po nga na kakipen, ang mani, nakon sa account, ay, wanunga tinuwa towa na, taporo ni mewa, wanunga. Nakakirik, wanunga tinuwa towa na, taporo ni mewa, wanunga.
0: Ibukin takaray mani yon ng pili mani, kaya mkain tabui, o ayot yung account detail. Wawa ni mewa, awa kay suwarwaywa. Aram me tapanin, o ang KPF number, me takaparapara yon.
2: Uri nga pa services, ipopuogi, o katameroan na koy mimimpas yon na services ni kapene KPF, Wewan detak nak kontarapun naikai. Isiwa tenung akia, taporo wawa, taporo akia wanua. Aoi isiwa tenung akia, taporo ni mewa, wewono akia. Aoi isiwa tenung akia, aoi isiwa, taporo tenua ni mewa.
1: Ayon tebiri mana? Terong me services mungkin nami bumane. Rita kime email saikai. MST@kbf.com.ki, investments@kbf.com.ki, or accounts@kbf.com.ki.
0: Kami members yon kirismes tareponi nampai kai. Isuan mewa tenua. wanunga towana wo waisua awa ke isua ni mewa tenua wanunga towana wo waisua ke ke yon email address ai kai pm@kpf.com.ki oi pugimi kai na be magoro te ita ke me kpf agents
2: ai bon banan the board management or staff ni katike roi nga mini ka pene ina non na na ka pi mer wai won didi te ga intabui pai na non na na kai no ameta pera ekidi pes te meuri te roi Watch it up more.